jeexal waak yoyu xamna bi señ bi nekké ci yeen jollof nak mu waxtaan ak lenn ci njabot gi wax nañ ni sax la waxtaan